0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Tayyabe Elementary School in Maynab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: سم دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی می‌کرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه‌ها شروع شد

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Taya Bay Elementary School in Maynab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: هم دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی میکرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه ها شروع شد
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ گونه من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خود کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزوبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Tayyabe Elementary School in Maynab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: سم دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی می‌کرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه‌ها شروع شد
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ کن من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزوبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Tayyabay Elementary School in Minab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: سام دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی می‌کرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه‌ها شروع شد
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ کن من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط و فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایرانم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرز و بوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Tayyebe Elementary School in Maynab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: هم دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی میکرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه ها شروع شد
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ گونه من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزوبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Tayyebe Elementary School in Maynab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: سام دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی می‌کرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من با آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه‌ها شروع شد.
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ کن من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط و فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزوبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Taya Bay Elementary School in Minyab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: سم دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی می‌کرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من به آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه‌ها شروع شد
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ کن من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط و فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرز و بوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره

0: Recent China media group Vox Pop interviews with Iranian residents reveal a widespread distrust of the effectiveness of negotiations with the United States in restoring peace to the Middle East. In the southern province of Hormozgan, shattered families continue to pick up the pieces of their lives following the devastating U.S. strike on Shajara Tayyebe Elementary School in Maynab on February 28th. The attack, which killed more than 160 people, most of them children, marked the start of open hostilities between the United States, Israel, and Iran.
1: هم دختر من تو رشته ژیمناستیک قهرمان استانی بود و برای تیم ملی دعوت شده بود که با کلی هدف آرزو داشت زندگی میکرد ولی رژیم صهیونیست و آمریکا نذاشتن که بچه من با آرزوش برسه و ما رو داغدار کردن کشوری که ادعا داره حقوق مدافع حقوق بشره دیگه جنایتش برای کل دنیا شکار شد با جنگ با بچه ها شروع شد
0: Regarding the stalled Iran-U.S. talks, many Iranian interviewees said they have witnessed repeated betrayals on the U.S. side over the past negotiations. Thus, the country is untrustworthy. They believe the country's real goal is to force Iran into submission, whether through military action or economic sanctions.
2: هیچ کن من اصلا یک درصد احتمال نمیدم که این مذاکرات به نتیجه برسه چون آمریکا فقط و فقط از مذاکرات هدفش تسلیم ایرانه ایران هم به هیچ وجه تسلیم نخواهد شد
3: ببینید حضور آمریکا در منطقه یک دروغ بزرگ به کشورهای منطقه علل خصوص کشورهای عربی آمریکا برای هیچ کشوری امنیت نیاورده آمریکا هر جا رو ببینه میتونه منافعش رو تأمین کنه مردم اون منطقه و دولت مردان اون منطقه و کشور و مرزوبوم اون منطقه برای اون هیچ اهمیتی نداره